Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

er en del showbiz I dag. Øya-festivalen jo I gang, så der det en del skriverier, ymse steder. Det en influencer som kaller seg Hanna Martine. Hun venter sitt andre barn, det hun selv fortalt I sin egen podcast. Vi har

var nydelig den. Jeg sa at Sissel var med også, men det var ikke riktig. Kanskje hun spilte tuba? Hva vet jeg. Men Harry Belafonte, det lenge siden vi har hørt noe fra han. Her kommer han med en melodi som han vinker farvel til et flott sted på denne jorden.

Tulipaner i Amsterdam var det et arrangement med James Last Orkester. Jeg skal slippe til min bror Jarle Aabø, en melodi som mange setter pris på og en fin sang. Han skrev den for en del år tilbake da Kristina kom til verden, og da kom det en liten prinsesse fram.

den måten går det også an å spille gitar og andre instrumenter. Vi skal avslutte med en melodi som Finn Kalvik skal synge, og den kan du til og med spille på gitar. Hvis du går på et gitarkurs, så det en av de første melodiene du skal spille, nemlig Lille, vakre Anna.

dansfolket må ikke forveksles med dansefolket. Dansfolket de kom fra Nes på Romerike, og de synger en engelskspråklig originallåt som heter Sunday Morning. Det låt nummer to.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Ja, der var det masse fans med Lailas som sang I min tregård vekser rosor. Og produsenten ringer opp kveldens første delvinner. Så da skal vi se hvor vi kommer. Men jeg kan, det ikke riktig klart, så jeg skal ta premielista. Det første premie, det Radio Øskerhus for 2026. Andre premie, det en notatblokk med kulepenn og post-it-lapper som lagt inn I en liten blokk. Og tredje premie, det en kulepenn med Radio Øst-logo på. Da sier jeg hallo, hallo til kveldens første delvinner. Hvem har jeg med meg?
1: Hei, Sam. Det Tommy her.
0: Hei, hei, Tommy.
1: Hei, du.
0: Ja, du ringer ifra...
1: Vi må jo si fra Campingvogna, da.
0: Hva sa du nå?
1: Campingvogna?
0: Ja, du ja. Jeg regner med...

0: Nei, men du vet nå utover I august så blir jo vannet varmere og varmere, vet du.
1: Ja, da, ja, det akkurat det de gjør.
0: De gjorde det før I tida I hvert fall.
1: Ja, ja, det blir ja. Nok sånn også.
0: Ja, da.
1: Ja, har du vært I campingvognen hele sommer, eller?
0: Nei, da, vi kom ut I dag, så vi har klippet litt busker og plen og,
1: ja.
0: Og stått på. Men vi drar ut sånn, ja. Ja. Hjemme noen dager, og så ute en 3-4 dager. Og ja,
1: man kan jo bare ja. Reise ut sånn etter, litt etter hvordan været
0: Ja, det tar jo ikke mer enn 20 minutter for å komme ut.
1: Nei så. Da, det jo ikke lange biten det da.
0: Nei da, Nei. Det ikke det.
1: Det helt sikkert. Men Tommy, har du smakt barkebrød?
0: Hva kalte du den?
1: Barkebrød.
0: Markebrød?
1: Ja, bark med B.
0: Ja, bark, ja. Du, det tror jeg faktisk ikke, men jeg vet ikke hva Tove hjemme har kjøpt innimellom, men jeg kan ikke tenke meg det.
1: Nei, det var noe de lagde under krigen, for da var det ikke så mye å lave av, vet du?
0: Nei, riktig, og da var ikke jeg der.
1: Nei. Og det ikke godt å huske tilbake så langt, men har lest litt om det og sånn da.
0: Ja.
1: Men du har kommet frem til tre da.
0: Ja, det var den almen.
1: Ja, det var helt riktig. Det var alm. Mm. Den kan også kunne lages av andre ting også. Både bjørk og av gran og av rogn.
0: Riktig.
1: Kunne det lages. Ja. Men det var veldig mye styr med det da, fordi det var en type spesiell bark, ikke den ytterste, men en bark som var liksom nærmere kjernen som ble brukt, og den skulle da tørkes og greier, og så etterpå skulle den males, og så ja, det skulle det bakas til brød da, vet du.
0: Ja.
1: Så jeg har ikke smakt det heller.
0: Men nå kan du gå til bakeren og få det ferdig.
1: Mhm.
0: Ja, nå kan du gå til butikken og få det ferdig, sier jeg.
1: Ja, men det var jo sånn under krigen, det var jo ikke så mye å ha da.
0: Nei, absolutt ikke. Nei. Nå har ikke jeg stått meg så veldig mye inn I hvordan det var.
1: Neida.
0: Den gangen, men jeg har jo hørt mye da.
1: Ja, det helt sikkert. Men det var I hvert fall helt riktig, Tommy. Det alm som den mest brukte tresorten.
0: Ja.
1: Ja, så det var veldig fint.
0: Ja.
1: Da skal du få lov å sende hilsen. Det sikkert noen du ønsker å hilse til, så vær så god.
0: Ja, det kom litt overraskende akkurat her, men jeg sender til Finn og et år. Ja, fin og turig.
1: Ja.
0: Og så sender jeg til Kari og Gunnar.
1: Ja.
0: Og Trond.
1: Ja.
0: Og Else.
1: Ja.
0: Ja. Og så spesielt til deg da.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, og så og dere som setter I gang en ja. Veldig hyggelig program som jeg liker veldig godt.
1: Ja, men det hyggelig at du hører på og følger med oss, Tommy.
0: Ja da, jeg liker radios. Det liksom det nesten som å spise mat, holdt jeg på å si.
1: Ja, ja men det blir vi veldig glad for å høre at dere liker radios og følger med.
0: Ja, det var veldig fint. Så jeg sier takk for det.
1: Ja, da har du fått med deg alle.
0: Ja, også, ja, alle der inne. Og så kan du jo ta dem som ja, kjente da, sånn rundt omkring.
1: Tar du alle kjente, så har du I hvert fall gardert deg.
0: Ja, vil tro det da.
1: Ja, det har du gjort, vet du.
0: Ja, kjempefint.
1: Men Tommy, da takker jeg så mye for at du har ringt inn til oss I kveld. Veldig hyggelig å ha deg med som delvinner.
0: Jo, takk.
1: Ja.
0: Og så får vi se på den gevinsten av det som skjer etterpå eventuelt.
1: Ja, vi trekker sånn litt før klokka 9.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så skal vi nok ordne den saken der.
1: Ja, det gjør vi.

Ja, det var Göran Lindberg med Vid regnbågens slut. Så gjentar jeg oppgaven jeg har lagt ut. Hvilken sopp regnes som Norges giftigste? Telefonnummeret til Radio Øst, det 69 29 42 42. Da har jeg tatt med to melodier med Vidar Lønne Arnesen. Vi husker jo alle han fra TV-programmet han hadde. Så den første vi skal høre, Bedre og bedre dag for dag.

Ja, der var det Ronald Hornberg vi hørte med Adresse Rosenhill. Jeg har en til jeg med Ronald Hornberg, og det er Barndomshjemmet. Og vi hører på den, for nå skal produsenten straks komme og trekke.

0: Ja, det var barndomshjemmet med Roland Arnberg. Da vet jeg ikke om det noen på tråden der, ja. Hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Ja, det Gry i Halden.
0: Ja, velkommen til meg, Gry.
1: Takk skal du ha.
0: Hyggelig at du...
1: For en nydelig melodi du spilte nå.
0: Ja, den jeg spilte nå.
1: Ja.
0: Ja, den husker jeg også fra jeg liksom var... Jeg synes den alltid har vært så pen.
1: Ja, den fin.
0: Ja. Ja, det bra med deg i dag, Gry?
1: Ja, jeg skal klare det.
0: Nei. Det har vært en strålende dag i dag.
1: Ja, det har, og det blir det fortsatt både i morgen til lørdag.
0: Ja, det helt utrolig at det kan være så mange dager.
1: Det flott.
0: Ja, jeg synes det så flott nå, fordi de har holdt på jorda og treska, og de har blitt ferdige i dag.
1: Det var det, og jeg har
0: så
1: fint, da.
0: Så jeg gleder meg med dem, jeg, på deres vegne, vet du.
1: Ja, selvsagt. Jeg vet hva det betyr, jeg.
0: Ja, det helt sikkert.
1: Jeg har jo født oppåst på gård, jeg, så.
0: Ja, da visste du det, vet du. Så, ja da. Har du vært ute og reist noe i det sommer, Gry?
1: Nei.
0: Nei. Det er veldig, jeg synes det veldig greit med sånne dagsturer,
1: ja. Ja, jeg har vært noen småturer i hjembygda, da.
0: Ja, ja, riktig. Mm-hmm. Ja, det koselig, vet du.
1: Det det.
0: Så, men du sånn som du ute og plukkes opp?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: I hvert fall ikke vi. I hvert fall ikke vi plukkes opp.
0: Nei, den jo faktisk nesten, den dødelig, den hvite.
1: Ja,
0: den hvite, den røde, den kan jo gå bra med, men den hvite går det ikke bra.
1: Nei.
0: Så.
1: Nei, den holder vi oss langt unna.
0: Hva sa du nå?
1: Den holder vi oss langt unna.
0: Mm, ja, det helt sikkert gjør vi, vet du. Det eneste jeg kan plukke, det en kantarell. Noe annet tør ikke jeg å plukke.
1: Nei, jeg plukker ikke sopp i hele tatt,
0: ja. Nei, det ikke så mye jeg, men jeg bruker å få litt annet. De unge har vært ute og plukket litt.
1: Jo, det er jo
0: så. Så, ja da. Men du er ikke ute og plukker sopp. Er du ute og plukker blomster da, Gry?
1: Det jo ikke så mye av dem da.
0: Nei.
1: Sånn som det var før i tiden, da var det blomster på veikant og en bikekant.
0: Ja, akkurat det der skjønner ikke jeg heller, hvor det har blitt av de blomsterne.
1: Det alt det gifta de sender ut, vet du.
0: Ja, ja, det helt sikkert det, vet du.
1: Ja,
0: så det litt trist da.
1: Ja, visst det.
0: For det var jo så masse fine sånne villblomster og sånn som kom.
1: Åh, hva nydelig.
0: Ja, absolutt, det var det, vet du.
1: Ja.
0: Ja, da. Men du skal få sende hilsen, Gry, så vær så god.
1: Nå vil jeg først sende en hilsen. Hvor god var en hilsen til dere der i studio?
0: Ja, tusen takk.
1: Stor klem til teknikeren.
0: Ja, det to sykken av barn også, to teknikere. Ja,
1: så. Da får de hver sin.
0: Ja, da får de hver sin klem. Nå blir de så blie her, sa du.
1: Det er bra. Og så vil jeg sende en hilsen til Kari og Gunnar.
0: Ja.
1: Og til Randi Skæv.
0: Ja.
1: Og til Sigrun og Nøyvind.
0: Ja.
1: Ja. Og si at jeg tenker på dere.
0: Ja, det det er helt sikkert. Det var veldig, det var ikke bra.
1: Hun ringte meg i formiddag og fortalte meg.
0: Ja, hun gjorde det, ja.
1: Ja.
0: Uffa meg, ja. Jeg synes det var fryktelig trist.
1: Ja, det var det.
0: Men
1: nok om det.
0: Ja.
1: I hvert fall. Og så ønsker jeg deg en riktig god sending videre, Gry.
0: Ja, tusen takk skal du ha. Og takk til deg, Gry, fordi at du har ringt inn til oss i kveld. Det var jo så koselig å ha deg med som delvinner.
1: Jeg synes det er veldig koselig å være med, da.
0: Ja, det er hyggelig. Jeg blir så glad når folk sier at... De synes det koselig å høre på Radio Øst, og det vi veldig glad for.
1: Ja, det klart.
0: Ja. Så vil jeg ønske deg en god helg og en god og fin ettersommer, Gry.
1: Takk til sammen til deg, Erik.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Det var Gry fra Hallende som visste at det den hvite fluesoppen som den giftigste. Nå kommer det et nytt spørsmål. Hva minste tillatte mønsterdybe for sommerdekk i Norge? Hva det minste tillatte mønsterdybde for sommerdekk i Norge? Vet du svaret der, så ringer du på 69 29 42 42. Så har jeg tatt med svinge to rader fra Rakstad med to melodier. Den ene Jonvas Brura.

0: Ja, det var Elvis med melodien Good Luck Charm. Produsenten holder nå på å ringe opp kveldens neste delvinner. Så da er det litt spennende hvor vi kommer da. Når, da er det klart, tror jeg. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon? Er det ingen på telefon? Hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Nå har du med Bjørg fra Klavestadhaugen.
0: Hjertelig velkommen til meg, Bjørg. Hyggelig at du har ringt inn til oss i kveld, da.
1: Jo,

0: mye fint vær I august, vet du.
1: Ja, jeg synes september måned for meg det en veldig fin måned.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis det
0: da forlenger det sommeren litt, da, vet du.
1: Ja, det akkurat det de gjør, og det jo så deilig.
0: Ja.
1: Så, men du verden, merker godt på kvelden nå at det blir ganske mye tidligere mørkt.
0: Ja, da så det sånn fuktig på morgenen. Det jo noe som heter... hva heter de dagene?
1: Hundedagene.
0: Ja, stemmer.
1: Det det, vet du.
0: Men det vel noe som ikke de unge vet hva tenker jeg.
1: Ja, det det, vet du. Jeg har et spørsmål om det litt senere, men jeg vet ikke om jeg kommer så langt I dag. Det akkurat det.
0: Nei.
1: Nei, da. Det masse men sånne masse merkedager som på høsten og sommeren.
0: Ja, for det snakket vi jo om før, men jeg tror nå så det jo mange yngre mennesker som ikke vet hva det
1: Ja, det det, vet du. Jeg synes det litt synd, for jeg synes det veldig koselig at vi skal prøve å holde på litt av det gamle.
0: Ja, det synes jeg da.
1: Ja, absolutt.
0: Det forsvinner med oss.
1: Ja, det akkurat det jeg tror det gjør, vet du. Så, nei da. Det vel sånn det men det litt trist da. Men jeg prøver meg hver gang nesten, Bjørg, å ha med sånne gamle ord og uttrykk.
0: Ja, men det synes jeg veldig koselig.
1: Ja, så fint å høre.
0: Og ja, for sånn okla, det hørte jeg jo foreldrene mine og sånn sa. Det det samme som en ankel.
1: Det ja, det helt riktig.
0: Og så okle har jeg på veggen her også.
1: Ja, det kunne bli to svar på den der.
0: Ja, det
1: kan
0: jeg.
1: Men jeg tenkte først å frems på ankelen da, for det det jeg liksom hadde lært.
0: Ja, ja da. Så den gammel nok, så har han hørt noe av de uttrykkene, vet du.
1: Ja, da har jo det, vet du. Så jeg har en del hjemme. Jeg prøver å finne etter å ta med... Nesten hver gang da.
0: Ja, det synes jeg veldig koselig.
1: Ja, så hyggelig. Veldig
0: koselig.
1: Og så veldig
0: fin musikk I dag.
1: Ja, takk skal du ha for det, Bjørn.
0: Men det jo stort sett det. Så,
1: ja da.
0: Så derfor så det bedre å høre på Radio Øst enn på TV, vet du.
1: Ja, jeg helt enig med deg. At det det, vet du. Ja da.
0: Ja.
1: Men du skal få lov å sende hilsene, Bjørk, så vær så god.
0: Ja, jeg tenker på ho Astrid på radioen, ja da.
1: Ja.
0: Da sender jeg hilsen til ho.
1: Ja, det hyggelig.
0: Og ellers alle som kjenner meg da.
1: Ja, det kjempeflott, Bjørk.
0: Ja.
1: Og da vil jeg takke deg så mye for at du har ringt inn til oss I kveld, og det veldig koselig å ha deg med som delvinner.
0: Jo, takk for at jeg ble trekt ut da.
1: Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Og så vil jeg ønske deg en god helg når den kommer, og så en fin og god ettersommer.
0: Jo, takk I like måte.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Det var Bjørg fra Klavestadhaugen, som visste at åkle, det er ankel. Det ble brukt I gamle dager. Nå kommer det veldig, veldig lett spørsmål. Hva det tyske ordet for motorvei? Det det sikkert mange som vet. Det I hvert fall et veldig lett spørsmål. Da skal vi høre på... Skal vi se hvor har det nå blitt av den? Vi skal høre på vikingerne nå. Med mest av alt.

0: Ja, det var da Bjørns orkester med En rose i rosenes by. Da blir det snart at jeg skal ta inn kveldens siste delvinner, men det er visst ikke klart enda. Så, men vi skal jo nå da trekke på et Radio Øst-krus for 2026. Og så skal vi trekke på en notatblokk. Det er en sånn liten bok med blokk og kulepenn og post-it-lapper. Og så er det en kulepenn på tredje premie. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Det er Fred Olav fra Eidsberg.
0: Ja, velkommen til meg, Fred Olav.
1: Takk for det.
0: Ja, er det bra i Eidsberg i dag?
1: Ja da, det har vært litt vind, men ellers er det greit.
0: Ja, det har jo vært en fin dag i dag.
1: Ja da, ja, det har det.
0: Det har det vært, vet du. Så, ja. Ja, du skjønner klokka går veldig fort ifra oss.
1: Ja.
0: Men du hadde grei på disse merkedagene.
1: Det er fra 23. juli til 23. august.
0: Ja, det er helt riktig, vet du. Så det spørs om hvordan været vil arte seg etter hvert.
1: Ja,
0: så,
1: det er sant.
0: Ja da. Nei, men det er helt riktig. Det har jo vært veldig flott nå, noen dager.
1: Ja, det er helt klart.
0: Ja. Men da må jeg si det sånn at du skal få lov å sende hilsninger.
1: Jo, takk. Da må jeg få takke dere for kjempefint program.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Så får jeg ønske alle en riktig god kveld videre.
0: Ja, tusen takk. Men vil du sende noen hilsen, Fred Olav?
1: Jo, takk. Da kan jeg jo hilse til tante Ingrid.
0: Ja.
1: Og Kari og Gunnar.
0: Ja.
1: Solveig og Roar.
0: Ja.
1: Arild i Tistedal.
0: Ja.
1: Og en onkel Magne.
0: Ja, så hyggelig av deg. Da takker jeg så mye for at du har ringt inn til oss i kveld, og det var hyggelig å ha deg med som delvinner. Og så ønsker jeg deg og dine en god helg og en fin, fin sensommer.
1: Takk det samme.
0: Ja, takk for det. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ja. Ja, det er bare tid av veien. Skal vi ta med tid til å lese opp, eller skal vi trekke med en gang? Vi har dårlig tid nå.
0: Ja, men du kan vel lese opp.
2: Det er han Tommy fra Halden.
0: Ja.
2: Gry fra Halden. Oi, det var to fra Halden etter
0: ja,
2: hverandre.
0: Ja, det var det, vet du.
2: Øyvind fra Kråkerøy.
0: Ja.
2: Bjørg fra Klaustadhaugen.
0: Ja.
2: Kai Erik fra Rakkestad.
0: Ja.
2: Og så nå da han Fred Olav Hobbel fra Eidsberg.
0: Ja, helt riktig.
2: Ja.
0: Og da trekker vi på Radio Øst-kluset først.
2: Ja, vær så god, nå kan du trekke.
0: Ja, det ble den siste delvinneren, det. Av Fred Olav. Gratulerer til deg, Fred Olav. Nå har du vunnet et krus.
2: Ja.
0: Og det kommer du helt sikkert hit til radioen og henter.
2: Han tar kontakt, for han vil bytte.
0: Ja, han vil det. Ok, da ordnes det. Men gratulerer til deg, Fred Olav.
2: Ja. Ta en til du, Bjørn.
0: Ja, da er det notatblokk med kulepenn og post-it-lapper. Nå skal jeg ta den. Hvis jeg får så på den. Det var delvinner nummer to. Det var Gry Halden. Nå har du vunnet den fine lille boka med sånn post-it-lapper og kulepenn og notatblokk i Gry. Gratulerer til deg.
2: Og så tar du den siste, så får jeg skrevet ferdig her.
0: Ja, da er det en kulepenn med Radio Øst logo på. Da tar jeg den. Ja, det var delvinner nummer fem, og det var han Kai-Erik fra Rakkestad.
2: Ja, kan skrive brev til oss.
0: Ja, nå kan du skrive brev til oss, Kai-Erik. Ja. Gratulerer til deg også.
2: Ja, det blir... Tiden går så fort.
0: Ja, det gjør det.
2: I hyggelig lag så går tiden fort, Kjerem, og det tror jeg, for vi har det trivelig her inne.
0: Ja, det er veldig koselig.
2: Det fungerer bra vel mellom oss alle sammen.
0: Ja, absolutt. Ja. Og det er hyggelig.
2: Ha det riktig godt, og det er jo torsdagen i dag, så jeg kan vel si god helg.
0: Ja, det er lov det.
2: Ja, god helg alle sammen.
0: Ja, da er klokka blitt så mange, så da skal vi avslutte. Jeg takker alle dere som har vært med oss i kveld, og alle som har ringt inn til oss. Veldig hyggelig. Så takk til mine telefondamer, og Lysa Olaila Haug. Og takk til mine teknikere, som har vært to stykker i dag. Det er Andreas Håte og Christian Hanan. Takk til dere, gutter. Og da vil jeg, Bjørg Risebakke, takke for to hyggelige timer sammen med dere lyttere. Og så skal vi avslutte torsdagskveld. Takk for at vi er venner. Det er ikke sikkert det blir så lange eller så mye sent av den strofa, for klokka går. Men vi skal høre, og jeg sier ha det godt og på gjenhør.
3: Reklame.
0: Hæ? Reklame. Ja, skal du reklame? Ja. Nå er det sånn at det skal være litt i reklame nå. Så da tror jeg ikke det blir plass til denne melodien. Vi får høre reklame nå.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.